ויג'ב הווי פורמן, הווי כאון הנדרון האווי בהותי אהוברן, עדס ציסי עדס, ארניל הנדרנה, ג'וגה ג'וגה איקוויז. עסן לו אלוהי בן דאר, ג'וקי צ'פאי עצוי כבר, קרה קרה וכי סירו ג'נהר, ננה קצצ'י קיסצ'י קרה, עדס ציסי עדס, ארניל הנדרנה, ג'וגה ג'וגה איקוויז. Ictu jibo lakoe lakoe lakvis lak lakir akie ekonom jagdish et rehe parparia chorio ekis sun gala akashaki kita iris non ekonadri paia kure kure tis akana jor chupen a jor a jor na mangan den a jor jor na jivan mar na jor jor na raj malaman so jor na sur tigian vichar jor na jugate chute sansar ji sa jor kar veke so e nanakutam nich na koe rati ruti tati var pavan pani agni patal tisvich tarvti tapruaki dharmasa tisvich chi jugat keran tin ke namanekanan karmi karmi hoi vichara satcha ab satcha darbar tite sohan pancharvan nadri karam pavenishan kachpakai ute pai nanake jape jai dharam khan kai ho dharam gyan khan ka ko karam kete pavan pani vesan tore kete khan mahesh kete barmi garit gariya uparang ke ves kete karam brmi mer kete kete du pres kete shan sore kete kete mando des kete sed budna kete kete deve ves kete de drabun kete kete ratan samon kete akani kete abani kete patnarin kete suriti seve kete nanakantana and gyan kan me gyan parchan tete nad bano koran sarm kan ki bani rup tete gariyat gariya babutunu takya gala katiyana jai jeko kahe pache pachitai tete gariya sarat matman bud tete gariya sarat saraki sud karam kan ki bani jor tete hor na koe hor tete jod mahabasur ten me ram riha varapur tete sito siten me mamaya take rupina katana jai nawe marina take jai jin ke romba se manamai tete bhagat vise ke lo kariyanan sacha mansoe sacha khan vise narun kar kar kar veke nadaru naha tete khan mandavar ban sheko kate ta antana an tete lo lo akar jibhya fukum tibetiv kar veke vikse kar vichar Nanakatana Karara Sara Jatparahara Tirutsuniare Hiramata Vedhatiyar Bokala Ganataptao Vandabao Amrita Karya Shabatsachi Taksa Jinko Nadarakaram Tinkar Nanakanadri Nadarinahal Slok Pavan Guru Pani Pita Mata Dharta Mahat Diva Sarata Dwe Dai Daya Kele Sagala Jagata Changeaya Buriaya Vache Dharma Du Karmi Apo Apani Kenari Kedur Jinni Nama Diaya Gehe Masa Kataga Nanakate Mukhi Ujale Keti Chuti Nala Jinni Nama Diaya Gehe Masa Kataga Nanakate Mukhi Ujale Keti Chuti Nala Wahe Guruji Ka Kalsa Wahe Guruji Ki Fateh